0: Ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarım da tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hepsini beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غاغ радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия вину радио са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
3: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
5: Эво и фонетис Туркия.
3: Oldi Radio Glass Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radio.
17: It Türkiye hangia radio ya?
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.